0: Hello.
1: Ya no vamos a matar.
0: Socha nani uko wapi?
1: Naitwa Juma Spizi, mwanene kutoka Masono.
0: Ndio.
1: Kina wewe unamtakia baba yangu. Namba 2 namtakia mama yangu mzazi akiwa Bariadi. Namba 3 namtakia mama yangu mdogo akiwa hapa Masono. Ujumbe inawapenda sana.
0: Pamoja sana msikilizaji.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Mziki na matangazo. Anaitwa Mabe toka Musoma Majitarodi. Naomba mziki wa Rich Mavoko Kijuso. Mziki na matangazo Mazingira FM noma. Asante sana msikilizaji unayepiga simu, sio muda kupiga simu. Rose anapatikana Nyamilama, naomba wimbo wa Mboso Zalima.